استاد سجاد خان کی آواز میں سنی انہیں کے سنگیت بدھ کیا یہ گیت جسے لکھا ہے کملیش سوناوالا نے اور اسے ہم نے لیا ہے ہوا کے جھونکوں میں ایلبم سے۔

استاد سجاد خان کی آواز میں آپ سن رہے تھے انہیں کا سنگیت بدھ کیا. یہ غزل آپ نے سنی کملیش سوناوالا نے اسے لکھا اور اسے ہم نے آپ کو سنوایا ریڈ ریبن ایلبم سے. اس کے ساتھ ہی آج کا رنگ ترنگ کاریکرم اب سماپت ہوتا ہے.

0: نہیں کہ آپ نے سوئچ آن کیا اور گیزر چالو ہو گیا، سوئچ آن کیا پانی شروع ہو گیا. تو وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ ٹپری بنی ہے، مان لیجیے چھوٹی چھوٹی چائے کی دکان ہے یا کچھ سموسے بک رہے ہیں، بن رہے ہیں، چھوٹی سی ٹپری بنی ہوئی ہے. تو ٹپری کے نیچے بڑے بڑے بکٹ رکھ دیے جاتے ہیں، بالٹیاں یا ڈرم. تو جب بارش ہوتی ہے، کیونکہ پہاڑوں پر تو بارش بہت زیادہ ہوتی ہے، اور کب ہوتی ہے یہ بالکل طے نہیں ہوتا، اچانک بارش اچانک دھوپ ہو جاتی ہے، تو وہ لگا رہتا ہے، بالٹی رکھی رہتی ہے، بارش ہوئی تو وہ جو بارش کا پانی ہے اس بالٹی میں اکٹھا ہوتا ہے. تو ہم نے کئی بار پوچھا بھی لوگوں سے، تو ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ پانی ہم اکٹھا کر کے باقاعدہ اس کا اپیوگ کرتے ہیں، اور پانی ایک دم سوچھ ہوتا ہے کیونکہ ادھر پہاڑوں کی اور گندگی کم ہوتی ہے، تو نہ کے برابر ہوتی ہے جو ایک دم جہاں پر لوگوں کی پہنچ نہیں ہے، وہاں تو بالکل نہیں کوڑا کچرا دکھائی دیتا ہے. تو یہ سب ہم اپنے گھر آنگن میں بھی کر سکتے ہیں، جو آنگن والے گھر ہیں وہاں ہم کر سکتے ہیں.
1: اپنے آپ یاد کیجئے کہ ہم لوگ کے گھروں میں بھی یہ چیز ہوتی تھی کہ بارش کے پانی کے لیے مطلب اپنا لگا دی، بالٹی وغیرہ رکھ دی، اور بارش کا پانی اکٹھا کر رہے ہیں، کہیں چھت سے وہ آ رہا ہے پانی اس جگہ سے، ڈھلان سے، تو وہاں اکٹھا کر رہے ہیں. تو وہ برتن دھونے، فرش دھونے، ان سب کام
0: بچپن میں تو کھیل کھیل میں بھی پانی اکٹھا کیا جاتا تھا، چھوٹے چھوٹے برتن رکھ دیے جاتے تھے، دیکھتے ہیں کس کے برتن میں پانی زیادہ اکٹھا ہوتا ہے. اور یہ کہا جاتا تھا کہ بادل ہم پر زیادہ مہربان ہے، پانی ہمارے تسلے میں زیادہ بھر گیا.
1: اور ہم بچے تو چھاتا الٹا کر دیتے تھے.
0: ہاں، تو یہ جو کھیل کھیل میں پانی اکٹھا کرنے کی عادت ہے، یہ آنے والی پیڑھی کو بھی سکھانا چاہیے کہ پانی کا اپیوگ کس طرح سے کریں. بہت سارے لوگ ہیں کہ نل کھول دیتے ہیں، کیا نل کھول دیا تو پانی بہ رہا ہے. تو جب دھرتی جہاں بنجر ہوتی ہے، دھرتی جہاں جہاں پر ہریالی نہیں ہے، پانی کی ویوستھا نہیں ہے، جو سوکھا ہے، وہاں ان سے پوچھئے کہ کیا اہمیت ہے
1: بالکل
0: ہریالی کی اور پانی کی.
1: بالکل. اور ان سب چیزوں کے پیچھے ہم لوگ ہی ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہم لوگ گھر بناتے جا رہے ہیں، بلڈنگ بناتے جا رہے ہیں، کھیتوں کو نشٹ کرتے جا رہے ہیں، ونوں کو کاٹتے جا رہے ہیں، پیڑوں کو کاٹتے جا رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ہم لوگ بھی بہت
0: ابھی ابھی ہیں. آپ نے کہا کہ کھاد کی بات کہی تھی نا منجری جی، کہ جیوک کھاد اور رسائنک کھاد بھی اکٹھا کریں. ابھی ابھی ہلو فرمائش میں، ہلو فرمائش پروگرام میں ایک شروتا نے ہمیں بتایا کہ وہ لوگ گوبر سے کھاد بناتے ہیں، مطلب گوبر ایک گڈھا بناتے ہیں جہاں پر گائے بھینس کے گوبر اکٹھا کرتے ہیں، اور یہ گاؤں میں ہوتا ہے عموماً. تو وہ اپنا انوبھو بتا رہے تھے کہ وہ اکٹھا کرتے ہیں اور اسے لے جا کر کھیتوں میں ڈالتے ہیں. اور یہ کال ایک مہیلا کا تھا، تو اب یہ کرشک مہیلا بھی ہو رہے ہیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے. اور اب بہت اچھی بات یہ ہوگی کہ ہمیں گانا سنوا دیں اپنے شروتاؤں کو.

0: لکھے جو خط تجھے. خط لکھنا بھی ایک عادت ہے اور آج کل خط لکھنے کا چلن بھی ختم ہو رہا ہے, تو اسے بھی زندہ رکھنا چاہیے. اسی لیے وویدھ بھارتی نے زندہ رکھنے کے لیے شروعات کی ہے من چاہے گیت کی. من چاہے گیت کاریکرم میں پھر سے چٹھیاں آنی شروع ہو گئی, اور ایک دو نہیں بہت ڈھیر ساری چٹھیاں آنی شروع ہو گئی ہیں, اور اب پھر وہی استھتی ہو گئی کہ کون سی والی چٹھی لے پہلے, کون سی والی بعد میں لے. تو بس وہ آنکھ مون کے اٹھانے والی نوبت آ
1: کرنا پڑے گا.
0: تو ہمیں چٹھیوں سے پیار ہوتا ہے, اس سے یہ ظاہر ہے. ہمارے ایک شروتا نے لکھا ہے کہ ڈائری لکھنا مجھے بہت پسند ہے. جب ہم پنے پلٹ کر پڑھتے ہیں تو پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. ڈائری کے اندر میں نے کچھ پرانے پتروں کو بھی سنجو کر رکھا ہے, اسے پڑھ کر بھی بہت اچھا لگتا ہے. ڈائری تو ضرور لکھنی چاہیے, من میں نئے وچار بھاونائیں جاگرت ہوتی ہیں, دکھ لکھ دینے سے وہ کم ہونے لگتا ہے. ڈائری ہمارے متر ہے جو ہمارے راز کسی سے نہیں کہتی ہے, اور ہم پورے وشواس کے ساتھ اسے اپنی ساری باتیں کہہ دیتے ہیں. لیکن کئی بار اپنی پریم کہانی جب لکھتے ہیں اور چھپاتے ہیں تو وہ جب اجاگر ہوتا ہے تو پھر وہ دوست نہیں رہ جاتی ڈائری.
1: دیکھیے ممتا جی, ایسا بھی اس سمے بھی ایسا چلا تھا, بھائی لکھتے تو تھے ہی ڈائری سب لوگ, لیکن اس میں بھی اپنے دل کی باتیں لکھتے تھے پیار بھری.
0: آپ نے لکھی کبھی؟
1: تو یہ بات تو بتائی جا سکتی ہے, کیونکہ یہ بات کو رہنے
0: اجاگر راز کو راز رہنے
1: راز ہی رہنے دیتے. تو لیکن ہم وہ یہ کہہ رہے تھے ممتا جی کہ جو اس سمے بھی ڈائریاں بڑی ڈیزائنر ڈائریاں آتی تھی, اور کچھ ڈائریاں ایسی آتی تھی ممتا جی اس میں لاک ہوتا تھا, تو میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ لاک والی رہتی تھی, اس میں وہ اسپیشل خاص
0: وہ ابھی بھی آتی ہے. ہاں بس شوق ہونا چاہیے ڈائری خریدنے کا, ڈائری لکھنے کا, اور ڈائری تحفے میں دینے کا بھی ایک الگ مزہ ہے.
1: سوچتے ہیں ہم آپ کو دے دیتے ہیں, آپ مجھے دے دو. فی الحال تو ہم کمنٹس پڑھ لیتے ہیں نا.
0: بالکل.
1: تو ایک ساتھی لکھتے ہیں کہ مجھے ڈائری لکھنے کا شوق ہے. کوئی آوشیک کار نوٹ کرتا ہوں. 2005 میں ہمارے پورے پریوار قریب 45 لوگ اور سہایک بس چلانے والا, رسوئی, مینجمنٹ, 6 لوگ, کل 50 ویکتی نے بدری ناتھ تک کا 21 دنوں کا پرواس کیا تھا. ان کا سبھی ورنن میں نے لکھا ہوا ہے. آج بھی کبھی ڈائری دیکھتا ہوں اور پڑھتا ہوں تو پورا پرواس کے استھلوں, کہاں رکے, بھوجن کا مینو, سبھی ویورن پڑھتے ہیں تو نظر سمکش پورا پرواس یاد تازہ ہو جاتی ہے. بالکل صحیح لکھا ہے آپ نے.
0: اور ایک شروتا نے لکھا ہے کہ آپ کا من ہلکا ہوتا ہے ایک تو ڈائری لکھنے سے. ویسے میں لکھتی ہوں کچھ لین دین کی باتیں, کچھ ویسی باتیں جو مجھے یاد رکھنی چاہیے, یعنی میں پین ضرور اٹھاتی ہوں. آج کل سلیٹ اور پینسل پر سریلا سفر کے عبارت پڑھ کر گانے اور

0: وقت بدلتا ہے، دور بدلتے ہیں،
1: پر کچھ دھنیں کبھی پرانی نہیں ہوتی۔
2: لب جا گلے کے پھر حسین رات،
0: یہ وہ یادگار نغمے ہیں جو یادوں میں آج بھی مہکتے ہیں، ہر لفظ میں چھپی ہے۔